te simt, să-ți spun ce simt acum. Alo? Iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo? Alo? Sunt iarăși eu.